Rhythmus vitae, luciam meam interium, in parvis momentis, illuminam faciem meam. Oh. Intervalli est, certo shock.